Sølge folkens, vi samler os bare ene for næsten en kæmen på et mikrofon, en for undudelig kjernelig støn, hos Gary Funk for nemmespil, Horbe, de vansch jam all en fein, sunny sommervang ene, et gongt sunny wieder ab etch, en hyljam fuchtig und drüch jahren folgens, vi herren aule wieder nächst war, ei, adis, Matthias.